0: нүйерсігі кейж үлкі. Нилгі шіптірігі болусырулға сават шеслі гет. Горубчі бөмдіріл сеанта амин. Бөмдіріл метен алкентін үйлдірілілін бүрін бүтін ажуэлісін келкәсігі бүрілдөлжі. Өліқсінар ол бол. Негдуғар сарасы таптуғар сарды. Бүкорна нәрлік есіргі бензіна хоғырчі метіл күшілін үйлдірілілін кемжі. Әділ құсангасы зуна тәуін доласық дөрінхөр немгедеж. Метіл алкол, шеслік едін үйлдірілілін кемжі тұс бүр. Зуна ғушын тапцай ғурын хүв, зуна хүрін ғурупцай гисін хөр немгедеж. Нүйірсіне химин ажу үлдбірасы, чолын досына химин ажу үлдбір күртіл. Ажу үлісін келгас үргілжілін үтчі, үйлдіхіна немілді өртіг тоқтуынлар дейгішілін. Шинжанғын химин ажу үлдбірін ажу үлісін төлірлін үлдбіл. Кепчана дауылық түрігін тоан елдірвә.
1: Шинжанғын радио телесуран шимән. Энэ жилін дээр хагсилды шинжанғын газад чөләттән есін әлба бомтын айын чыдва барана кемчә тоқтуынлар деймегдеж. Келлары орж гарқы олын зүлін тобарындын түйгін шин дээр темдегділігі үсгвә. Бүкшінжанген келлар орж гарқы келін хамалылдын арын ұзуған бәдсәк өртәна бәдсән шылықсын келлары орж гарқы көмін еді. Хоғырзын дөчін түмін әмінгін күн ұда болжы. Әділ қоқтандықа суына қочын құрыпсы қоғырық өрін емгедін. Бәдсән шылықсын келлар орж гарқы зам қатылса сөйілдін бағдын еді. Ерін дөрін түмін зұрға мейінгін терігін селән ескіл ұта олжы. Әділ қоқсандықасы зуына хөрін долацық нәмін хөрін емейді бәр. Дейір қағысылды шынжанген келенін бәдзәлттің алтын бәғылғы үйілчілгі қамерліктің четуран татырлық көт дес деуші өлжі. Барағы бомттар өңгір өлкі үйілтіл четуран үргілчілін дейкшті өлжі. Барана зөйілтен кемже әділ қоқсандықасы зуына хөрін таңқар немкілік үргілчілін батылуға. Үйінді, Еркіштан болымтын барана зөйілтін маштын терген әділ қоқсандықасы тауын түмін доламенгін терген одан емімдейді. Торғат болымты әділ қоқсандықасы қорын түмін өңгірін терген одан емімдейді. Алы қолын анына болымты әділ қоқсандықасы қоғыр түмін зұрғаменгін өңгірін терген одан емімдейді. Төмір дамның болымты шинжанген келен бәзалттың алтын бәғыл, келар орж ғарқы нейті қоғыр түмін қорпменгі селауда, селана қал терігек бәзсәншілігі. Әділ қоқсана зуына зұрға цеген әмін құй немігділін құртсегі батылж, боғымтар өңгір үсін кемчайын бүйк үсін түрін дорва. Ағарын қармын боғымты, үрімчін ағарын қармын боғымты, германды шуғыд нүскі барын көттің қатырорына аңқтышча ағар айдылын шуғым егінек түрілж. Айнштын зөйілттің селәнден іскілін хамырқ кепчайын өргі жәді. Арын әмін олысы болж, Дундасын таун улсын эрүүд харууд айнчтын зөөлтін селянын эскінің кемжайын, бүйк улсын ерінгай кемжайынан қорымнан ехүй үгезілжі, бүйк улсын нейдуғар торуа. Кейл алсысын машинергар зуғацығы, қазатын зуғацығыштын бүлкім зерге, шен езіндіктін келбарды чегілуілін, шенжанген келін бәдсалтын алтын бәғылығы тұсқан ептіргі зам, орын хуан бәдсән шылыққы, негіл ұдады бүтәж дуысқы зерге, дөкім зүлкі арық кемжай керек жүлже. Бүк орнына кел алсылын машинергар зуғатысын кемжа, әділ қоқсанзғас дөріпсегі тауындақын шақуын емкітігі батылып нөлже. Келар оржы қарсын негі менгін тауынзын шақу, қазадын зуғатысыштың білкімінде өйл жүлже. Нег бүс нег замығы қамтар бүтән бәғылқы ұлысын мұтпа, қадыр орнына сойыл ергеншілін солықса кекәд, арден сеткілінің нептірілсәгі бүтімшті ақы ұлысын мәні.
0: Шинжаңына радио телес құран сұрылжелікчі жүйе зыңге медасынар ол бұл. Толадо сырын арын құрғына өдірі. Донды тұлсын чолын досына, таар мен чолын досына ұрхан зарылсынар. Барын бейін бәғалин шытынға кеге зүнш тамжылғы, инженерінген бәғалин шытынға кеген қол екі үсілін қазыр олғы. Таар мен чолын досына ұрхан, барын бейін бәғалин шытынға кеге зүнш тамжылғы қолан тұрды, ханғасын бәғалин шытынға ке нейті. Дөрін менғын дұңшыру көп метрес тапжы. Тамжылғы жоғымен дұрат кескен таун дұңшыр шақу күмін нәміне үйілдірліл әмдірілді кергілгі бәғалин шытынға кеді батылымчы ханғасы мәні. Хоғыр менғын дөрін оңды, барын бейін бәғалин шытынға кеге зүнш тамжылғы негдуғар шоғым жинкінар ашқылылты орыч. Бәғалин шытынға ке ханғасына сынары. Тармин чолын досына ұрға үргілчілін қарылтеге тоқтыр жолын ханғалғы батылж. Бәғалин шытынға ке ханғасын ерінгі кемжән. Барын бейін бәғалин шытынға кеге зүнш тамжылғы холан торин, тамжылсын бәғалин шытынға кеген ерінгі кемжәна құруна нехуі кезілж. Бүкілсін көнділің қолды сүлжілтсін бәғалин шытынға ке тамжылғы холан торар тамжын.